Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul
2: Mesis
1: și asculți Radio Levi. Trezește sufletul.

0: Un miracol pe zi.
1: Lucrurile mici contează. Lucrurile mici contează în ochii lui Dumnezeu. Detaliile fac diferența. Ceea ce faci acum poate părea neimportant sau nesemnificativ pentru unii, dar acțiunile, atitudinea și fidelitatea ta sunt fundamentul viitorului tău. La finalul istoriei, Dumnezeu va premia nu talentul, eficiența, nici măcar impactul nostru, ci în mod paradoxal va premia credincioșia. Iisus a spus că va permite persoane care este credincioasă în lucrurile mărunte să stăpânească peste mult. Iată câteva versete din Biblie. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari, Luca 16:10. Sau, stăpânul său i-a zis, bine slujitor bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău, Matei 25:21. El i-a zis, bine rob bun, fiindcă ai fost credincios în puține lucruri, primește cârmuirea a 10 cetăți, Luca 19:17. Atunci, regele le va spune celor din dreapta sa, veniți binecuvântații tatălui meu, de moșteniți împărăția pregătită pentru voi de la întemeierea lumii. Adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia din acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Matei 25:34-40. Dumnezeu dorește cu siguranță să aibă încredere în tine în mai multe lucruri. Oprește-te din a te simți neadecvat și lipsit de importanță. Dumnezeu vrea să asculți de chemarea pe care ți-a făcut-o și să rămâi consecvent în lucrurile pe care ți le-a încredințat să le faci. Fii credincios în lucrurile mici. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 1.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veciul plan cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.
1: Sunt al tău.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

Eu nu împart lumea în slabi și puternici, nici în victorioși și înfrânți, sau în unii care realizează ceva și alții care nu realizează nimic. Pentru mine, lumea se împarte în învățabili și neînvățabili, spunea Benjamin Barber. Nu există pagubă mai mare pentru mintea unui om decât să fie rezistent la învățare. Este vorba de acea încăpățânare intelectuală de a rămâne la un anumit nivel, fără a fi deschis spre alte informații și concepte. Oamenii neînvățabili sunt de obicei aroganți și irascibili. Au pretenția că știu tot, în vreme ce nu sunt dispuși să-și pună ideile în circulație. Suspectează orice noutate sub pretextul unei ancorări în propria tradiție. Nu explorează nimic, dar nici nu se pot bucura de o înțelegere mai largă a lucrurilor. Prin marea noutate a vieții în Hristos, creștinul trebuie să fie mereu o carte deschisă. El trebuie să fie curios și fascinat de cunoașterea lui Dumnezeu și să pășească tot mai mult pe drumul acesta. Trebuie să savureze învățătura, să fie interogativ și exigent cu sine, pentru că numai în felul acesta poate crește în credință. Procesul de maturizare spirituală este, de fapt, un proces de învățare. Numai oamenii limitați cred că posedă adevărul absolut, iar cei din jur se află într-o perpetuă eroare.

Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 1.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul
2: Mesis
1: și asculți
2: Radio Levi.
1: Trezește sufletul.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

luptă-te ca încredințarea ce o ai în inimă să-ți ofere siguranța că o să ai viața senină. Să-ți ofere siguranța că o să ai viața senină.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 6. Fiule, dacă te-ai pus chezaș pentru aproapele tău, dacă te-ai prins pentru altul, dacă ești legat prin făgăduința gurii tale, dacă ești prins de cuvintele gurii tale, fă totuși lucrul acesta, fiule, dezleagă-te, căci ai căzut în mâna aproapelui tău. De aceea, du-te, aruncă-te cu fața la pământ și stăruiește de el. Nu da somn ochilor tăi, nici ațipire pleoapelor tale. Scapă din mâna lui cum scapă căprioara din mâna vânătorului și ca pasărea din mâna păsărarului. Du-te la furnică, leneșule, uită-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește-te. Ea n-are nici căpetenie, nici priveghetor, nici stăpân. Totuși, își pregătește hrana vara și strânge de ale mâncării în timpul secerișului. Până când vei sta culcat, leneșule, când te vei scula din somnul tău? Să mai dormi puțin, să mai ațipești puțin, să mai încrucișezi puțin mâinile ca să dormi. Și sărăcia vine peste tine ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Omul de nimic, omul nelegiuit, umble cu neadevărul în gură, clipește din ochi, dă din picior și face semne cu degetele. Răutatea este în inima lui, urzește lucrurile rele într-una și stârnește certuri. De aceea, nimicirea îi va veni pe neașteptate, va fi zdrobit deodată și fără leac. 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 îi sunt urâte: ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. Fiule, păzește sfaturile tatălui tău și nu le păda învățătura mamei tale. Leagă-le necurmat la inimă, atârnă-le de gât. Ele te vor însoți în mersul tău, te vor păzi în pat și îți vor vorbi la deșteptare. Căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Ele te vor feri de femeia stricată, de limba ademenitoare a celei străine. Nu pofti în inima ta pentru frumusețea ei și nu te lăsa ademenit de pleoapele ei. Căci pentru o femeie curvă, omul ajunge de nu mai rămâne decât cu o bucată de pâine, și femeia măritată întinde o cursă unui suflet scump. Poate cineva să ia foc în sân fără să îi se aprindă hainele? Sau poate merge cineva pe cărbune aprinși fără să-i ardă picioarele? Tot așa este și cu cel ce se duce la nevasta aproape lui său. Oricine se atinge de ea nu va rămâne nepedepsit. Hoțul nu este urgisit când fură ca să-și potulească foamea, căci este foame. Și dacă este prins, trebuie să dea înapoi înșeptit, să dea chiar tot ce are în casă. Dar cel ce prea curvește cu o femeie este un om fără minte. Singur își pierde viața și ne face așa. Nu va avea decât rană și rușine și ocara nu îi se va șterge. Căci gelozia înfurie pe un bărbat și n-are milă în ziua răzbunării, nu se uită la niciun preț de răscumpărare și nu se lasă înduplecat nici chiar de cel mai mare dar.

Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 1.

0: Rămâi cu noi și în ora următoare.
1: If you're hurting, if the night feels too long,
2: morning is coming.
1: Someone

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul Mesis și asculți Radio Levi. Trezește sufletul.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Acceptă schimbarea. Lucrurile ce nu se văd sunt veșnice. 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 18. Ne bucurăm de cele mai multe ori de binecuvântările schimbării, dar aproape niciodată de procesul schimbării. Suntem ființe dominate de obiceiuri. Ne formăm obiceiuri și obiceiurile ne formează pe noi. Apoi începem să vedem lucrurile exclusiv din propria noastră perspectivă. Și când se întâmplă așa, stagnăm. De fapt, fără schimbare nu există creștere. Când ai atitudinea potrivită, fiecare experiență, pozitivă sau negativă, devine o șansă de a progresa. Să ne gândim puțin. Pomii mai au nevoie și de altceva în afară de căldura soarelui pentru a rodi. Și anotimpurile ploioase sunt productive și ele precedă întotdeauna culesul. Nu trebuie să-ți placă ploaia, trebuie doar să înțelegi scopul și beneficiile ei. Biblia spune că în fiecare zi suntem schimbați în același chip al lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 18. Dar pentru a deveni asemenea lui Isus, trebuie să-L urmezi oriunde te conduce. Asta înseamnă să-L urmezi prin pustia ispitei, prin durerea respingerii, prin pierderea reputației, prin renunțarea la voia ta și fiind gata să mergi la cruce și să mori față de orice formă de egocentrism. A-L urma pe Hristos poate însemna și a ajunge într-un alt loc decât cel în care ești astăzi. Și odată ce înțelegi acest principiu, nu te vei mai teme și nu te vei mai împotrivi schimbărilor care au loc în viața ta. Și vei începe să-L vezi pe Dumnezeu în toate acestea. Apostolul Pavel a scris în 2 Corinteni, capitolul 4, de la versetul 16, chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.
1: Sunt al tău.

Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 4. Ce frumoasă ești, iubito, ce frumoasă ești! Ochii tăi sunt ochi de porumbiță sub măhrama ta. Părul tău este ca o turmă de capre poposită pe coama muntelui Galaad. Dinții tăi sunt ca o turmă de oi tunse care ies din scăldătoare, toate cu gemeni, și niciuna din ele nu este stearpă. Buzele tale sunt ca un fir de cârmâz și gura ta este drăguță. Obrazul tău este ca o jumătate de rodie sub măhrama ta. Gâtul tău este ca turnul lui David, zidit ca să fie o casă de arme. 1000 de scuturi atârnă de el, toate scuturi de viteji. Amândouă țâțele tale sunt ca 2 pui de cerb, ca gemenii unei căprioare care pasc între crini. Până se răcorește ziua și până fug umbrele, voi veni la tine, munte de mir, și la tine, deal de tămâie. Ești frumoasă de tot, iubito, și n-ai niciun cusur. Vino cu mine din Liban, mireaso, vino cu mine din Liban. Privește din vârful muntelui Amana, din vârful muntelui Senir și Hermon, din vizuinile leilor, din munții pardoșilor. Mi-ai răpit inima, soro mireaso, mi-ai răpit inima numai cu o privire, numai cu unul din lănțișoarele de la gâtul tău. Ce lipici în dezmierdările tale, soro mireaso! Dezmierdările tale prețuiesc mai mult decât vinul și mirezmele tale sunt mai plăcute decât toate miroznele. Miere picură din buzele tale, mireaso, miere și lapte se află sub limba ta și mirosul hainelor tale este ca mirosul Libanului. Ești o grădină închisă, soro mireaso, un izvor închis, o fântână pecetluită. Odraslele tale sunt o grădină de rodii cu cele mai alese roade, mălini, negri și nard, nard și șofran, trestie mirositoare și scorțișoară, cu tot felul de tufari de tămâie, smirnă și aloe, cu cele mai alese mirezme. O fântână din grădini, un izvor de ape vii ce curge din Liban. Scoală-te, crivățule, vino vântule de miază zi, suflați peste grădina mea ca să picure mirosurile din ea. Să intre iubitul meu în grădina lui și să mănânce din roadele ei alese.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

194 din 2026. Candela. Pasaje biblice Ioan 5:35 și Filipeni 2:13. Meditații din cuvânt Cezarea Reșița, 13 iulie 2026. Candela. În Biblie, omul este comparat și cu o candelă. Candela este un vas de ceramică care conține în interiorul ei uleiul, care iese la suprafață prin intermediul unui fitil. Reamintim că în Ioan 5:35, Domnul Iisus a spus despre Ioan Botezătorul aceste cuvinte. Ioan era lumina, în greacă lampa sau candela, care este aprinsă și luminează. Și voi ați vrut să vă înveseliți câteva vreme la lumina lui. În acest verset, Domnul Iisus a comparat un om cu o candelă, adică cu un vas de ceramică înăuntrul căruia cineva turna ulei de măsline și tot altcineva îi dădea foc fitilului candelei respective pentru ca ea să poată lumina. Dar așa este și omul. Trupul și viața din el, omul le-a primit de la Dumnezeu. Dar pentru ca noi să putem funcționa, între ghilimele, depindem și de Dumnezeu, dar și de deciziile noastre personale. Candela este un simbol al vieții umane care are tot trei componente. 1. Duhul. 2. Sufletul și 3. Trupul. Iar prin aceste elemente, ne este arătată necesitatea conlucrării omului, făcut odinioară din pământ și având în el suflarea de viață, cu Dumnezeu, unt de lemnul și focul din metafora candelei, fiind simboluri ale Duhului Sfânt. În urmă cu aproximativ 2000 de ani, Apostolul Pavel a scris aceste cuvinte: căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea lui și voința și înfăptuirea. Am citat din Filipeni 2:13. Dar, deși Dumnezeu îmi ofere tot ce am nevoie pentru viața mea, depinde numai de mine dacă mă supun voii lui Dumnezeu și dacă fac ceea ce El vrea. Doamne Iisuse, ajută-mă, te rog frumos, să te ascult și să mă supun voii tale, iar viața mea să-ți fie cu adevărat de folos pentru îndeplinirea scopurilor tale. Amin.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Puterea care l-a înviat pe Hristos este înăuntrul vostru. Dacă ești descurajat și trist, aș vrea să știi că sunt alături de tine. Deși diavolul încearcă să îți spună că ești un nimeni, că s-a terminat cu tine, că nu există nicio speranță pentru tine, nu acesta este adevărul. Lucrurile nu stau deloc așa. Lucrurile pot fi irecuperabile, dar nu și oamenii. Cât timp respiri, încă mai ai o șansă. Dumnezeu promite să îți ierte păcatele, să te primească, să te ridice, să te înnoiască. Diavolul este un mincinos. Emoțiile tale îți pot juca feste. Ele nu spun adevărul despre tine și despre ceilalți. Singurele adevăruri pe care poți să-ți construiești convingerile și să te ridici sunt cuvintele lui Dumnezeu. Caută să le cunoști, să le înțelegi. Crede-le. Biblia spune că puterea care l-a înviat pe Hristos din morți locuiește în noi, Romani 8:11. Credința aceasta ne umple de curaj și de speranță. Puterea care l-a înviat pe Hristos din morți este înăuntrul tău și te poate ridica deasupra tuturor emoțiilor și necazurilor. Nu ești nici pe departe atât de ușor de învins și de lipsit de viitor cum ar vrea cel rău să crezi. Hristos locuiește în tine și El este mai tare decât moartea. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul
2: Mesis
1: și asculți Radio Levi.
3: Trezește sufletul.

fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Dragostea e de la tinerețe până la bătrânețe, iar cuplul petrece din ce în ce mai bine cu cât se apropie de moarte, bineînțeles dacă are simțul divinului, spunea Alexandru Paleologu. Trăim într-o lume în care relațiile se fragilizează, iar familia este ținta multor atacuri. Generația tânără are păreri tot mai diferite și mai libertine în ceea ce privește viața conjugală, iar faptul acesta se vede atât în teorie cât și în practică. Ei bine, în astfel de vremuri ar trebui să cultivăm și mai mult simțul divinului, dar nu la modul general, ci ancorându-ne credința în Dumnezeul cel unic și întreit, fondatorul și susținătorul căsniciei. Pe măsură ce anii se înmulțesc, cei doi devin tot mai apropiați și indispensabili unul pentru celălalt. Iubirea are nevoie de timp pentru a se maturiza, iar puterea exemplului vine odată cu înaintarea în vârstă. Construită pe dragoste și respect, ea poate să învingă vicisitudinile vieții ca și nepotrivirile inerente dintre soți. Nimic nu poate frânge atâta vreme cât cei doi luptă cu adevărat pentru viitorul căminului lor. Să nu ne îndoim de asta nicio clipă și, mai mult, să încurajăm și pe cei din jurul nostru. O vom face din convingere și dovedind cele spuse prin modul nostru de viață.

Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Psalmul 150. Lăudați pe Domnul, lăudați pe Dumnezeu în locașul Lui cel Sfânt, lăudați-L în întinderea cerului, unde se arată puterea Lui. Lăudați-L pentru isprăvile Lui cele mari, lăudați-L după mărimea Lui nemărginită. Lăudați-L cu sunet de trâmbiță, lăudați-L cu alăuta și arfa. Lăudați-L cu timpane și cu jocuri, lăudați-L cântând cu instrumente cu coarde și cu cavalul. Lăudați-L cu chimvale sunătoare, lăudați-L cu chimvale zângănitoare. Tot ce are suflare să laude pe Domnul. Lăudați pe Domnul.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu fac cu tine, vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.
1: Sunt al tău.

Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.
2: Luptă-te ca încredințarea ce o ai în inimă. Să-ți ofere siguranța că o să ai viața senină.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Luați jugul lui Hristos. Veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Matei 11, versetul 29. Una dintre cele mai extraordinare chemări și promisiuni pe care ni le-a făcut Domnul Iisus apare în Matei, capitolul 11, versetele 28 și 29. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Cum a putut Domnul Iisus să vorbească despre înjugarea la jug, ceea ce sugerează o muncă grea, și despre odihnă în același context? Pentru majoritatea dintre noi, odihna înseamnă nu să te așezi într-un fotoliu. Nu la genul acesta de odihnă s-a gândit Domnul Iisus. Jugul este un dispozitiv de lemn care se pune pe grumazul vitelor care trag la car sau plug. Acceptarea jugului lui Hristos este întruchiparea supunerii și în același timp personificarea ajutorului, deoarece nu tragi greutatea de unul singur. În fiecare pereche de boi, unul conduce, iar celălalt ajută, urmează. Domnul Iisus este cel care conduce, dar tu trebuie să fii înjugat alături de El pentru a te bucura de beneficii. Așadar, pentru a te bucura de o relație apropiată cu Domnul Iisus, trebuie să te pleci înaintea Lui și să accepți voia Sa. Domnul Iisus promite că jugul Său nu te va sufoca, nu va fi greu de dus, nu te va constrânge, nu te vei prăbuși sub El. De fapt, ironia este că dacă dorești să fii cu adevărat liber, trebuie să te lași înjugat de Iisus, supunându-ți dorințele voinței Lui. E posibil să accepți jugul lui Hristos și apoi să tragi în direcția opusă, atunci când viața nu o ia pe drumul dorit de tine. Dar pacea și odihna vin numai când te relaxezi în jug și când îl lași pe Hristos să te conducă în direcția bună. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

acolo, el e stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare să fii biruit.

Sunt pastorul Viță Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.

194 din 2026. Candela. Pasaje biblice Ioan 5:35 și Filipeni 2:13. Meditații din cuvânt Cezarea Reșița, 13 iulie 2026. Candela. În Biblie, omul este comparat și cu o candelă. Candela este un vas de ceramică care conține în interiorul ei uleiul, care iese la suprafață prin intermediul unui fitil. Reamintim că în Ioan 5:35, Domnul Iisus a spus despre Ioan Botezătorul aceste cuvinte. Ioan era lumina, în greacă lampa sau candela, care este aprinsă și luminează. Și voi ați vrut să vă înveseliți câteva vreme la lumina lui. În acest verset, Domnul Iisus a comparat un om cu o candelă, adică cu un vas de ceramică înăuntrul căruia cineva turna ulei de măsline și tot alt cineva îi dădea foc fitilului candelei respective pentru ca ea să poată lumina. Dar așa este și omul. Trupul și viața din el, omul le-a primit de la Dumnezeu. Dar pentru ca noi să putem funcționa, între ghilimele, depindem și de Dumnezeu, dar și de deciziile noastre personale. Candela este un simbol al vieții umane care are tot trei componente. 1. Duhul. 2. Sufletul. Și 3. Trupul. Iar prin aceste elemente, ne este arătată necesitatea conlucrării omului, făcut odinioară din pământ și având în el suflarea de viață, cu Dumnezeu, unt de lemnul și focul din metafora candelei, fiind simboluri ale Duhului Sfânt. În urmă cu aproximativ 2000 de ani, Apostolul Pavel a scris aceste cuvinte, căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea lui și voința și înfăptuirea. Am citat din Filipeni 2:13. Dar, deși Dumnezeu îmi ofere tot ce am nevoie pentru viața mea, depinde numai de mine dacă mă supun voii lui Dumnezeu și dacă fac ceea ce El vrea. Doamne Iisuse, ajută-mă, te rog frumos, să te ascult și să mă supun voii tale, iar viața mea să-ți fie cu adevărat de folos pentru îndeplinirea scopurilor tale. Amin.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.
1: Sunt al tău.

Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.

Și când pe nori, Iisuse, tu vei reveni, la cer mă vei lua, unde lacrimi nu vor mai fi. La pieptul tău eu voi cădea și pe veci de suferințe voi uita.

În adâncim de suferințe se naște perla înțelepciunii, desăvârșită prin credință și prin puterea rugăciunii.

Mai bine plâng acum un ceas cu Domnul în părtășie, decât fără Hristos rămas să plâng o veșnicie.

sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

0: Un miracol pe zi.
1: Puterea care l-a înviat pe Hristos este înăuntrul vostru. Dacă ești descurajat și trist, aș vrea să știi că sunt alături de tine. Deși diavolul încearcă să îți spună că ești un nimeni, că s-a terminat cu tine, că nu există nicio speranță pentru tine, nu acesta este adevărul. Lucrurile nu stau deloc așa. Lucrurile pot fi irecuperabile, dar nu și oamenii. Cât timp respiri, încă mai ai o șansă. Dumnezeu promite să îți ierte păcatele, să te primească, să te ridice, să te înnoiască. Diavolul este un mincinos. Emoțiile tale îți pot juca feste. Ele nu spun adevărul despre tine și despre ceilalți. Singurele adevăruri pe care poți să-ți construiești convingerile și să te ridici sunt cuvintele lui Dumnezeu. Caută să le cunoști, să le înțelegi. Crede-le. Biblia spune că puterea care l-a înviat pe Hristos din morți locuiește în noi. Romani 8:11. Credința aceasta ne umple de curaj și de speranță. Puterea care l-a înviat pe Hristos din morți este înăuntrul tău și te poate ridica deasupra tuturor emoțiilor și necazurilor. Nu ești nici pe departe atât de ușor de învins și de lipsit de viitor cum ar vrea cel rău să crezi. Hristos locuiește în tine și El este mai tare decât moartea. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.

cu el, chiar și viețile cu drag să le riscăm. Să îndrăznim, să îndrăznim, pe ale sale urme sfinte să pășim.

Sunt pastorul Viță Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

Dragostea e de la tinerețe până la bătrânețe, iar cuplul petrece din ce în ce mai bine cu cât se apropie de moarte, bineînțeles dacă are simțul divinului, spunea Alexandru Paleologul. Trăim într-o lume în care relațiile se fragilizează, iar familia este ținta multor atacuri. Generația tânără are păreri tot mai diferite și mai libertine în ceea ce privește viața conjugală, iar faptul acesta se vede atât în teorie cât și în practică. Ei bine, în astfel de vremuri ar trebui să cultivăm și mai mult simțul divinului, dar nu la modul general, ci ancorându-ne credința în Dumnezeul cel unic și întreit, fondatorul și susținătorul căsniciei. Pe măsură ce anii se înmulțesc, cei doi devin tot mai apropiați și indispensabili unul pentru celălalt. Iubirea are nevoie de timp pentru a se maturiza, iar puterea exemplului vine odată cu înaintarea în vârstă. Construită pe dragoste și respect, ea poate să învingă vicisitudinile vieții ca și nepotrivirile inerente dintre soți. Nimic nu poate frânge atâta vreme cât cei doi luptă cu adevărat pentru viitorul căminului lor. Să nu ne îndoim de asta nicio clipă și, mai mult, să încurajăm și pe cei din jurul nostru. O vom face din convingere și dovedind cele spuse prin modul nostru de viață.

Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.

Sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

0: Rămâi cu noi și în ora următoare.
1: De atâtea ori am vrut.

Psalmul 150. Lăudați pe Domnul, lăudați pe Dumnezeu în locașul Lui cel Sfânt, lăudați-L în întinderea cerului, unde se arată puterea Lui. Lăudați-L pentru isprăvile Lui cele mari, lăudați-L după mărimea Lui

mărginită. Lăudați-l cu sunet de trâmbiță, lăudați-l cu alăuta și arfa. Lăudați-l cu timpane și cu jocuri, lăudați-l cântând cu instrumente cu coarde și cu cavalul. Lăudați-l cu chimvale sunătoare, lăudați-l cu chimvale zângănitoare. Tot ce are suflare să laude pe Domnul. Lăudați pe Domnul.

ascultă Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Luați jugul lui Hristos. Veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Matei 11, versetul 29. Una dintre cele mai extraordinare chemări și promisiuni pe care ni le-a făcut Domnul Iisus apare în Matei, capitolul 11, versetele 28 și 29. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Cum a putut Domnul Iisus să vorbească despre înjugarea la jug, ceea ce sugerează o muncă grea, și despre odihnă în același context? Pentru majoritatea dintre noi, odihna înseamnă nu să te așezi într-un fotoliu. Nu la genul acesta de odihnă s-a gândit Domnul Iisus.

Plugul este un dispozitiv de lemn care se pune pe grumazul vitelor care trag la car sau plug. Acceptarea jugului lui Hristos este întruchiparea supunerii și în același timp personificarea ajutorului, deoarece nu tragi greutatea de unul singur. În fiecare pereche de boi, unul conduce, iar celălalt ajută, urmează. Domnul Iisus este cel care conduce, dar tu trebuie să fii înjugat alături de El pentru a te bucura de beneficii. Așadar, pentru a te bucura de o relație apropiată cu Domnul Iisus, trebuie să te pleci înaintea Lui și să accepți voia Sa. Domnul Iisus promite că jugul Său nu te va sufoca, nu va fi greu de dus, nu te va constrânge, nu te vei prăbuși sub El. De fapt, ironia este că dacă dorești să fii cu adevărat liber, trebuie să te lași înjugat de Iisus, supunându-ți dorințele voinței Lui. E posibil să accepți jugul lui Hristos și apoi să tragi în direcția opusă, atunci când viața nu o ia pe drumul dorit de tine. Dar pacea și odihna vin numai când te relaxezi în jug și când îl lași pe Hristos să te conducă în direcția bună. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER.

Sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Ascultă Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.

194 din 2026. Candela. Pasaje biblice Ioan 5:35 și Filipeni 2:13. Meditații din cuvânt Cezarea Reșița, 13 iulie 2026. Candela. În Biblie, omul este comparat și cu o candelă. Candela este un vas de ceramică care conține în interiorul

ei uleiul, care iese la suprafață prin intermediul unui fitil. Reamintim că în Ioan 5:35, Domnul Iisus a spus despre Ioan Botezătorul aceste cuvinte. Ioan era lumina, în greacă lampa sau candela, care este aprinsă și luminează. Și voi ați vrut să vă înveseliți câteva vreme la lumina lui. În acest verset, Domnul Iisus a comparat un om cu o candelă, adică cu un vas de ceramică înăuntrul căruia cineva turna ulei de măsline și tot altcineva îi dădea foc fitilului candelei respective pentru ca ea să poată lumina. Dar așa este și omul. Trupul și viața din el, omul le-a primit de la Dumnezeu. Dar, pentru ca noi să putem funcționa, între ghilimele, depindem și de Dumnezeu, dar și de deciziile noastre personale. Candela este un simbol al vieții umane care are tot trei componente. 1. Duhul. 2. Sufletul. Și 3. Trupul. Iar prin aceste elemente, ne este arătată necesitatea conlucrării omului, făcut odinioară din pământ și având în el suflarea de viață, cu Dumnezeu, unt de lemnul și focul din metafora candelei, fiind simboluri ale Duhului Sfânt. În urmă cu aproximativ 2000 de ani, Apostolul Pavel a scris aceste cuvinte, căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea lui și voința și înfăptuirea. Am citat din Filipeni 2:13. Dar, deși Dumnezeu îmi ofere tot ce am nevoie pentru viața mea, depinde numai de mine dacă mă supun voii lui Dumnezeu și dacă fac ceea ce El vrea. Doamne Iisuse, ajută-mă, te rog frumos, să te ascult și să mă supun voii tale, iar viața mea să-ți fie cu adevărat de folos pentru îndeplinirea scopurilor tale. Amin.

Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.

0: Un miracol pe zi.
1: Puterea care l-a înviat pe Hristos este înăuntrul vostru. Dacă ești descurajat și trist, aș vrea să știi că sunt alături de tine. Deși diavolul încearcă să îți spună că ești un nimeni, că s-a terminat cu tine, că nu există nicio speranță pentru tine, nu acesta este adevărul. Lucrurile nu stau deloc așa. Lucrurile pot fi irecuperabile, dar nu și oamenii. Cât timp respiri, încă mai ai o șansă. Dumnezeu promite să îți ierte păcatele, să te primească, să te ridice, să te înnoiască. Diavolul este un mincinos. Emoțiile tale îți pot juca feste. Ele nu spun adevărul despre tine și despre ceilalți. Singurele adevăruri pe care poți să-ți construiești convingerile și să te ridici sunt cuvintele lui Dumnezeu. Caută să le cunoști, să le înțelegi. Crede-le. Biblia spune că puterea care l-a înviat pe Hristos din morți locuiește în noi. Romani 8:11. Credința aceasta ne umple de curaj și de speranță. Puterea care l-a înviat pe Hristos din morți este în lăuntrul tău și te poate ridica deasupra tuturor emoțiilor și necazurilor. Nu ești nici pe departe atât de ușor de învins și de lipsit de viitor cum ar vrea cel rău să crezi. Hristos locuiește în tine și El este mai tare decât moartea. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

sunt pastorul Vițe Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

Dragostea e de la tinerețe până la bătrânețe, iar cuplul petrece din ce în ce mai bine cu cât se apropie de moarte, bineînțeles dacă are simțul divinului, spunea Alexandru Paleologul. Trăim într-o lume în care relațiile se fragilizează, iar familia este ținta multor atacuri. Generația tânără are păreri tot mai diferite și mai libertine în ceea ce privește viața conjugală, iar faptul acesta se vede atât în teorie cât și în practică. Ei bine, în astfel de vremuri ar trebui să cultivăm și mai mult simțul divinului, dar nu la modul general, ci ancorându-ne credința în Dumnezeul cel unic și întreit, fondatorul și susținătorul căsniciei. Pe măsură ce anii se înmulțesc, cei doi devin tot mai apropiați și indispensabili unul pentru celălalt. Iubirea are nevoie de timp pentru a se maturiza, iar puterea exemplului vine odată cu înaintarea în vârstă. Construită pe dragoste și respect, ea poate să învingă vicisitudinile vieții ca și nepotrivirile inerente dintre soți. Nimic nu poate frânge atâta vreme cât cei doi luptă cu adevărat pentru viitorul căminului lor. Să nu ne îndoim de asta nicio clipă și, mai mult, să încurajăm și pe cei din jurul nostru. O vom face din convingere și dovedind cele spuse prin modul nostru de viață.

amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.

Psalmul 150. Lăudați pe Domnul, lăudați pe Dumnezeu în locașul Lui cel Sfânt, lăudați-L în întinderea cerului, unde se arată puterea Lui. Lăudați-L pentru isprăvile Lui cele mari, lăudați-L după mărimea Lui nemărginită. Lăudați-L cu sunet de trâmbiță, lăudați-L cu alăuta și arfa. Lăudați-L cu timpane și cu jocuri, lăudați-L cântând cu instrumente cu coarde și cu cavalul. Lăudați-L cu chimvale sunătoare, lăudați-L cu chimvale zângănitoare. Tot ce are suflare să laude pe Domnul. Lăudați pe Domnul.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari New Hope și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Sunt pastorul Vițe Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

Încă puțină, foarte puțină vreme, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi, iar cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dăm apoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului.

0: paraíso, te armoret. O să trăiesc frumos, răscumpărând orice moment. O să-i dau lui glorie, să-i mulțumesc.
1: Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Luați jugul lui Hristos. Veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Matei 11, versetul 29. Una dintre cele mai extraordinare chemări și promisiuni pe care ni le-a făcut Domnul Iisus apare în Matei, capitolul 11, versetele 28 și 29. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Cum a putut Domnul Iisus să vorbească despre înjugarea la jug, ceea ce sugerează o muncă grea, și despre odihnă în același context? Pentru majoritatea dintre noi, odihna înseamnă nu să te așezi într-un fotoliu. Nu la genul acesta de odihnă s-a gândit Domnul Iisus. Jugul este un dispozitiv de lemn care se pune pe grumazul vitelor care trag la car sau plug. Acceptarea jugului lui Hristos este întruchiparea supunerii și în același timp personificarea ajutorului, deoarece nu tragi greutatea de unul singur. În fiecare pereche de boi, unul conduce, iar celălalt ajută, urmează. Domnul Iisus este cel care conduce, dar tu trebuie să fii înjugat alături de El pentru a te bucura de beneficii. Așadar, pentru a te bucura de o relație apropiată cu Domnul Iisus, trebuie să te pleci înaintea Lui și să accepți voia Sa. Domnul Iisus promite că jugul Său nu te va sufoca, nu va fi greu de dus, nu te va constrânge, nu te vei prăbuși sub El. De fapt, ironia este că dacă dorești să fii cu adevărat liber, trebuie să te lași înjugat de Iisus, supunându-ți dorințele voinței Lui. E posibil să accepți jugul lui Hristos și apoi să tragi în direcția opusă, atunci când viața nu o ia pe drumul dorit de tine. Dar pacea și odihna vin numai când te relaxezi în jug și când îl lași pe Hristos să te conducă în direcția bună. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.

sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 4. Ce frumoasă ești, iubito, ce frumoasă ești! Ochii tăi sunt ochi de porumbiță sub măhrama ta. Părul tău este ca o turmă de capre poposită pe coama muntelui Galaad. Dinții tăi sunt ca o turmă de oi tunse care ies din scăldătoare, toate cu gemeni, și niciuna din ele nu este stearpă. Buzele tale sunt ca un fir de cârmâz și gura ta este drăguță. Obrazul tău este ca o jumătate de rodie sub măhrama ta. Gâtul tău este ca turnul lui David, zidit ca să fie o casă de arme. 1000 de scuturi atârnă de el, toate scuturi de viteji. Amândouă țâțele tale sunt ca doi pui de cerb, ca gemenii unei căprioare care pasc între crini. Până se răcorește ziua și până fug umbrele, voi veni la tine, munte de mir, și la tine, deal de tămâie. Ești frumoasă de tot, iubito, și n-ai niciun cusur. Vino cu mine din Liban, mireaso, vino cu mine din Liban. Privește din vârful muntelui Amana, din vârful muntelui Senir și Hermon, din vizuinile leilor, din munții pardoșilor. Mi-ai răpit inima, soro mireaso, mi-ai răpit inima numai cu o privire, numai cu unul din lănțișoarele de la gâtul tău. Ce lipici în dezmierdările tale, soro mireaso! Dezmierdările tale prețuiesc mai mult decât vinul și mirezmele tale sunt mai plăcute decât toate miroznele. Miere picură din buzele tale, mireaso, miere și lapte se află sub limba ta și mirosul hainelor tale este ca mirosul Libanului. Ești o grădină închisă, soro mireaso, un izvor închis, o fântână pecetluită. Odraslele tale sunt o grădină de rodii cu cele mai alese roade, mălini, negri și nard, nard și șofran, trestie mirositoare și scorțișoară, cu tot felul de tufari de tămâie, smirnă și aloe, cu cele mai alese mirezme. O fântână din grădini, un izvor de ape vii ce curge din Liban. Scoală-te, crivățule, vino vântule de miază zi, suflați peste grădina mea ca să picure mirosurile din ea. Să intre iubitul meu în grădina lui și să mănânce din roadele ei alese.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

194 din 2026. Candela. Pasaje biblice: Ioan 5:35 și Filipeni 2:13. Meditații din cuvânt: Cezarea Reșița, 13 iulie 2026. Candela. În Biblie, omul este comparat și cu o candelă. Candela este un vas de ceramică care conține în interiorul ei uleiul, care iese la suprafață prin intermediul unui fitil. Reamintim că în Ioan 5:35, Domnul Iisus a spus despre Ioan Botezătorul aceste cuvinte. Ioan era lumina, în greacă lampa sau candela, care este aprinsă și luminează. Și voi ați vrut să vă înveseliți câteva vreme la lumina lui. În acest verset, Domnul Iisus a comparat un om cu o candelă, adică cu un vas de ceramică înăuntrul căruia cineva turna ulei de măsline și tot alt cineva îi dădea foc fitilului candelei respective pentru ca ea să poată lumina. Dar așa este și omul. Trupul și viața din el, omul le-a primit de la Dumnezeu. Dar pentru ca noi să putem funcționa, între ghilimele, depindem și de Dumnezeu, dar și de deciziile noastre personale. Candela este un simbol al vieții umane care are tot trei componente. 1. Duhul. 2. Sufletul și 3. Trupul. Iar prin aceste elemente, ne este arătată necesitatea conlucrării omului, făcut odinioară din pământ și având în el suflarea de viață, cu Dumnezeu, unt de lemnul și focul din metafora candelei, fiind simboluri ale Duhului Sfânt. În urmă cu aproximativ 2000 de ani, Apostolul Pavel a scris aceste cuvinte, căci Dumnezeu

Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Am citat din Filipeni 2:13. Dar, deși Dumnezeu îmi oferă tot ce am nevoie pentru viața mea, depinde numai de mine dacă mă supun voii lui Dumnezeu și dacă fac ceea ce El vrea. Doamne Iisuse, ajută-mă, te rog frumos, să te ascult și să mă supun voii tale, iar viața mea să-ți fie cu adevărat de folos pentru îndeplinirea scopurilor tale. Amin.

Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.

0: Un miracol pe zi.
1: Puterea care l-a înviat pe Hristos este în lăuntrul vostru. Dacă ești descurajat și trist, aș vrea să știi că sunt alături de tine.
0: Miracol pe zi.
1: Puterea care l-a înviat pe Hristos este în lăuntrul vostru. Dacă ești descurajat și trist, aș vrea să știi că sunt alături de tine. Deși diavolul încearcă să îți spună că ești un

0: să te înnoiască. Diavolul este un mincinos. Emoțiile tale îți pot juca feste. Ele nu spun adevărul despre tine și despre ceilalți. Singurele adevăruri pe care poți să-ți construiești convingerile și să te ridici sunt cuvintele lui Dumnezeu. Caută să le cunoști, să le înțelegi. Crede-le. Biblia spune că puterea care l-a înviat pe Hristos din morți locuiește în noi. Romani 8:11. Credința aceasta ne umple de curaj și de speranță. Puterea care l-a înviat pe Hristos din morți este în lăuntrul tău și te poate ridica deasupra tuturor emoțiilor și necazurilor. Nu ești nici pe departe atât de ușor de învins și de lipsit de viitor cum ar vrea cel rău să crezi. Hristos locuiește în tine și El este mai tare decât moartea. Mă bucur că existi!
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta, un miracol pe zi.

Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.

aștepți de mult al meu răspuns. Copil iubit, să nu renunți. Mai e puțin, mai e puțin și s-a împlinit.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Psalmul 150. Lăudați pe Domnul, lăudați pe Dumnezeu în locașul Lui cel Sfânt, lăudați-L în întinderea cerului, unde se arată puterea Lui. Lăudați-L pentru isprăvile Lui cele mari, lăudați-L după mărimea Lui nemărginită. Lăudați-L cu sunet de trâmbiță, lăudați-L cu alăuta și arfa. Lăudați-L cu timpane și cu jocuri, lăudați-L cântând cu instrumente cu coarde și cu cavalul. Lăudați-L cu chimvale sunătoare, lăudați-L cu chimvale zângănitoare. Tot ce are suflare să laude pe Domnul. Lăudați pe Domnul.

Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Bună, sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

0: Ascultă Radio Levi, cu noi mai aproape de cer. Asculți Radio Levi.
1: Lepădarea de credință este să trăiești pentru viacul acesta, mințindu-te că trăiești pentru viacul viitor.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Luați jugul lui Hristos. Veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Matei 11, versetul 29. Una dintre cele mai extraordinare chemări și promisiuni pe care ni le-a făcut Domnul Iisus apare în Matei, capitolul 11, versetele 28 și 29. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Una dintre cele mai extraordinare chemări și promisiuni pe care ni le-a făcut Domnul Iisus apare în Matei, capitolul 11, versetele 28 și 29. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră

Nu la genul acesta de odihnă s-a gândit Domnul Iisus. Jugul este un dispozitiv de lemn care se pune pe grumazul vitelor care trag la car sau plug. Acceptarea jugului lui Hristos este întruchiparea supunerii și în același timp personificarea ajutorului, deoarece nu tragi greutatea de unul singur. În fiecare pereche de boi, unul conduce, iar celălalt ajută, urmează. Domnul Iisus este cel care conduce, dar tu trebuie să fii înjugat alături de El pentru a te bucura de beneficii. Așadar, pentru a te bucura de o relație apropiată cu Domnul Iisus, trebuie să te pleci înaintea Lui și să accepti voia Sa. Domnul Iisus promite că jugul Său nu te va sufoca, nu va fi greu de dus, nu te va constrânge, nu te vei prăbuși sub El. De fapt, ironia este că dacă dorești să fii cu adevărat liber, trebuie să te lași înjugat de Iisus, supunându-ți dorințele voinței Lui. E posibil să accepti jugul lui Hristos și apoi să tragi în direcția opusă, atunci când viața nu o ia pe drumul dorit de tine. Dar pacea și odihna vin numai când te relaxezi în jug și când îl lași pe Hristos să te conducă în direcția bună. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: suflet, Doamne.
1: Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari Nyoho și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

194 din 2026. Candela. Pasaje biblice: Ioan 5:35 și Filipeni 2:13. Meditații din cuvânt: Cezarea Reșița, 13 iulie 2026. Candela. În Biblie, omul este comparat și cu o candelă. Candela este un vas de ceramică care conține în interiorul ei uleiul, care iese la suprafață prin intermediul unui fitil. Reamintim că în Ioan 5:35, Domnul Iisus a spus despre Ioan Botezătorul aceste cuvinte. Ioan era lumina, în greacă lampa sau candela, care este aprinsă și luminează. Și voi ați vrut să vă înveseliți câteva vreme la lumina lui. În acest verset, Domnul Iisus a comparat un om cu o candelă, adică cu un vas de ceramică înăuntrul căruia cineva turna ulei de măsline și tot alt cineva îi dădea foc fitilului candelei respective pentru ca ea să poată lumina. Dar așa este și omul. Trupul și viața din el, omul le-a primit de la Dumnezeu. Dar pentru ca noi să putem funcționa, între ghilimele, depindem și de Dumnezeu, dar și de deciziile noastre personale. Candela este un simbol al vieții umane care are tot trei componente. 1. Duhul. 2. Sufletul. Și 3. Trupul. Iar prin aceste elemente ne este arătată necesitatea conlucrării omului, făcut odinioară din pământ și având în el suflarea de viață, cu Dumnezeu, unt de lemnul și focul din metafora candelei, fiind simboluri ale Duhului Sfânt. În urmă cu aproximativ 2000 de ani, Apostolul Pavel a scris aceste cuvinte: căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea lui și voința și înfăptuirea. Am citat din Filipeni 2:13. Dar, deși Dumnezeu îmi ofere tot ce am nevoie pentru viața mea, depinde numai de mine dacă mă supun voii lui Dumnezeu și dacă fac ceea ce El vrea. Doamne Iisuse, ajută-mă, te rog frumos, să te ascult și să mă supun voii tale, iar viața mea să-ți fie cu adevărat de folos pentru îndeplinirea scopurilor tale. Amin.

Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.